0: Wah, segre. Abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.

0: pit mantar. Tapi ya tak kuat ide. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: wangsulane cacing.
1: Sawah iki amba lho, Jan. Elok tenan kowe kabeh, Cing. Uripmu ing bumi iki paedahe gedhe tenan.
2: Kinjeng gumun.
3: Yo anane ngene iki, Kinjeng. Awak dhewe urip ning donya iki ra yo omong seder mung lakon. Sabisa-bisane yo mupangat kanggo liyan.
0: Wangsulane cacing kanthi andhap asor lan wicaksana.
1: Bener kandhamu, Cing. Tak sengguyung lelabuhanmu. Tak ewangi jaga tanduran iki, Cing.
0: Wangsulane, Kinjeng.
3: Ya, Njeng, matur nuwun.
1: Padha-padha, Cing. Aku pamit dhisik ya.
0: Pamite Kinjeng banjur mabur. Suwening suwe pari sansaya tuwuh ngrembaka. Saiki pari wis wayahe lekas isi. Cacing seneng oleh makaryo tambah apik asile. Dheweke tambah sengkut anggone makaryo. Mongso iki sing paling ditunggu dening walang sangit. Esok iku dheweke ngelih amarga durung sarapan. Dheweke banjur mabur golek pangan. Nalika mabur ing sawah-sawah, dilalah waruh pari kang lagi lekas isi. Dheweke seneng banget. Walang sangit banjur mencok ing wit pari kang lekas isi. Dheweke ngicipi isine sing rasane kaya cairan susu. Ilating rasake enak. Dheweke banjur nyesepi saka pirang-pirang wit. Walang sangit ora kepingin diganggu kewan liyane. Dheweke kepingin kabeh iku disesep dhewe. Mula dheweke banjur ngetokake ambu sing ora kepenak. Ancase supaya kewan liyane ngadoh amarga ora betah karo ambune. Cacing kang lagi makaryo ora ngerti yen tandurane wis diganggu dening walang sangit. Ing wektu iku, dilalah Kinjeng arep marani cacing. Nalika mabur ing sak nduwure wit pari, Kinjeng ngrasakake mambuk ora enak. Bareng dicerai, dheweke weruh walang sangit kang lagi nyesepi isi pari.
1: Heh, walang sangit, ngopo kowe?
3: Hahaha, aku golek pangan. Lah piye?
1: Aku ngerti kowe ngelih. Ning caramu ora koyo ngene. Yen ngene iki jenenge koyo nyolong. Pari iki ana sing duwe.
0: Kinjeng ngelingake.
3: Halah, rasah kakean ceramah, Jeng. Yen kepengin ngomong wae.
0: Wangsulane walang sangit.
1: Ora ngono, Lang. Nyolong kuwi ora apik. Tugasku mung ngelingke. Misake Pak Tani karo cacing sing wis ngrumat tanduran iki.
0: Kinjeng isih ngelingake.
3: Apa? Cacing? Hahaha. Cacing bisa ngapa? Kewan kelelar-kelelar kaya ngono kae.
0: Wangsulane walang sangit karo ngece.
1: Hus, ora oleh ngece ngono kuwi, Lang.
0: Kinjeng ngelingake.
3: Embu, sakarep munjeng.
0: Wangsulane walang sangit karo ubek nyesepi isi pari. Krungu ribut mau, cacing banjur metu melu nimbrung.
3: Ana apa iki?
0: Pitakone cacing.
1: Iki, Cing, tandurane durusui walang sangit.
3: Eh, walang sangit, yen ngeleh golek pangan liyane, ora ganggu tanduran iki. Mesake Pak Tani.
0: Pambengoke cacing.
3: Halah, menengo wae, Cing. Gaweanmu mengerong kok kakean omong.
0: Wangsulane walang sangit.
1: Wis ben wae, Cing. Yen ora bisa dikandani dening awake dhewe karo ben kahanan sing elingke.
0: Kandane Kinjeng marang cacing.
3: Wes, padha menengo, rasah ceramah wae.
0: Wangsulane walang sangit karo sengon. Cacing lan Kinjeng wis ora ngandani walang sangit. Dheweke padha ndedonga supaya walang sangit diparingi sadar. Dilalah tenan. Ora lecuwe, Pak Tani teko ing sawah nggawa obat semprot. Sejatine mau esok Pak Tani wis tilik sawah. Ngrasake mambu walang sangit. Banjur mulih golek obat semprot.
3: Tolong!
0: Pambengoke walang sangit nalika kena obat semprot. Nanging ora ana sing nulungi. Kabeh mau amarga walang sangit wis dikandani nanging ngeyel. Pungkasane walang sangit mati kena obat semprot.
4: Sutrisno Budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados

0: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
2: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le, ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki, kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

0: Iya. Wah kaya koma jaya koma ratih. Sing kakung bagus sing putri ya senajan to wis lungse.
1: Lungse kaya koma wurung kok.
2: Sekarang pun tuwa kok ya biyen isih Joko ya.
1: Kuwi gambarke yo bablasen kok.
2: Ya wis ora apa-apa, sampean iki pokoke iki anggere nggih Kang Mas.
0: Kabare pripun?
2: Pangestunipun Kang Mas wilujeng sae kawontenanipun.
0: Gandeng manten anyar ro ngelakoni do pepadon to.
2: Alah. Kula nggih pun suki tak dohke.
0: Ning jenenge Mbangun Tresna ki nek nganggo pat
2: Wah malah kudu nganggo padu.
0: Lah sing kakung iki dikapakke utawa sing putri iki tinggal nanti. Ngono kuwi kok saya-saya saya raket.
1: Nggih. Kula mang gaweke naskahe carane padu pripun nggih. Lah sing apik niku.
2: Sampeyan iki wong sing jenengi wong padu kok dadak nyuwun naskah.
1: Lho ra apik to ketok seni iki piye ngono iki ditata ngono lho padu.
0: Dadi le padu berbobot.
1: Berbobot. Ana misine rak ngoten. Raming waton padu.
0: Padu. Padu ora ana karo ajang po anu apa pan ujung tumbake.
1: Ujung pangkale.
0: Ujung tumbak ora ujung pangkal.
1: Lincit nah.
0: Dadi ora cetha. Anu ibune gerah.
1: Loh.
2: Gerah. Wela.
0: Ki njaluk ditetirahke.
1: Oh, tirah ten pundi?
0: Njaluk apa nek kaca cilik midang. Cawas apa jenenge?
2: Lah, saat ini kita pundi.
0: Kan nang pesarean.
1: Pesarean pundi?
0: Anu, Bukir Sari.
2: Yo neng gone le sare kuwi kok.
1: Oh, tak ket neng pesarean Sasana Laya apa ngendi ngono.
0: Bukir Sari wong bagiane tak Bukir Sari. Tak tilek. Monggo mlebar iki. Nika mboten kersa, mboten purun
1: apa-apa. Mboten kersa.
0: Iki sithik banget.
1: Ngunjuk.
0: Alah men dicecep. Ini nek nyekel duit kenceng ira jaman.
1: Wis kelingan nggih. Waton isih kelingan duit men wis isih kena diarep-arep.
0: Ah menika, Bu, lho.
2: Ki. Ayo, alah iki yo wis pirang dina le gerah.
3: Iya, matur nuwun, Bu.
2: Wis pirang dina iki, Bu, le gerah?
3: Pun 90 dina ya, Pak.
2: Lho kok lho kene iki wis 90 dina kok ya ora ngapa. 10 dina
0: 6. Weh, nang UGM rak diperiksa.
1: Kalih.
2: UGM Pak?
1: Kok ada Pak? Kuliah napa pripun kok?
0: Sing pisanan diklikarke ra UGM.
3: Nang UGD.
1: Oh, UGD kok sampean niku ya
3: tesan kae lho, nak yu.
2: Ning lajeng menika njuk Mbak Yuki gerahe apa sing dirasake?
3: Nggih gawat kalih darurat niku.
2: Lho kok gawat karo darurat gitu?
1: Kok lara kok
2: gawat. Kok le mriksa ra
3: ning rumah sakit niku mleboke nggon gawat darurat.
0: Gawat darurat.
3: Tegese rak larane gawat darurat.
2: Mboten Mbak Yu niku diparengke kono ki engko dipriksa dhisik. Njur engko nek wis rak njuk ngerti lelarane iki apa?
1: Dalam po luar larane.
3: Ayo ngerti kok.
0: Hasil cek apa ki? Hasil cek apa ki? Luar dalam ono ya.
3: Aku dirongsen
2: banget. Ayo njur kuwi terus apa-apa jantunge apa apane ngono lho.
3: Kok njur. Jantunge ki ora cetha.
2: Oh, kok jantunge ora cetha.
1: Apa ora ono
3: po jantunge? Foto ki rak meng digawe peteng kae to wong fotone ora cetha.
0: Rek. Naren.
1: Lho. Ngetek napa pipi? Ngetek.
3: Wong ora kuwi kok pakmu ki sing nganggo entit. Entit.
1: Nek ICU gawean kuwi.
0: Ayo diintit kuwi.
2: Mbak Yu, penggalih penjenengan ki ora usah menggali sing abot-abot. Dadi ben seneng, ben panjang yuswa. Yo ora gerah kaya ngono kuwi.
1: Apa-apa yo
3: ora ne sing pinten pokoke tak suwun.

0: tadi.
1: Loh, sini.
0: Nggih, Pak. Niki tuwi ibune kok.
1: Lah iya wis
0: telepon gerah kok. Sampun. Wis
1: tak telek ta wingi.
0: Aning mang pancen
2: si Sri.
3: Oh, Sri.
0: Nggih, Pak.
4: Jeng Sri ta.
0: Sik diraske napa, nggih, Pak. Tiraske
3: napa ora ana sing kepenak.
2: Iya wong akeh lara kok yo.
3: Nyawang keju.
0: Beh, ya diagem sare wae ta
2: lagi lara kok yo.
4: Keju nggehanmu ta Bu leren le nyawang mangke ra ndur mboten keju.
3: Cangkeme nggo mangan ki.
2: Ya sing seger-seger kae lho. Ledar ki sing seger-seger sing disenengi apa?
1: Pecok-pecok ketebok sing anu kae iki ya. Mbok seger-seger.
2: Kaya apa lho
0: seger-seger niku jeruk napa?
2: Lah iki ngene Mang Abdul karo Mbak Yu iki aku ki rene iki meng arep nyuwun pirsa yo le mangkat nang gone.
4: Peniman.
0: Oh, lah nggih
1: kelasan kula nggih ayakan to.
2: Nggih ayo to.
1: Ning toko rene nang gonmu nangis.
2: Nang gonku ki wis
4: gulung-gulung mangis glolo
2: wis tak gawani ubo rampe sing dinggo kuwi sur tanah sing dinggo ngrokti bapakne
4: tekan 1000 wis tak nehi sisan
1: komplit
2: wis
0: ana enten ngen kula nggih mung kula gawani jare nggih kalih dhuwit sithik Pak lawang
2: kula nggih mung jare
0: nggih Bu
1: iso mecono aturan
0: Pak nggih aturan lho Pak Abdul
1: nggih
0: ngabari karo nangis mongko retrito niku nggih
2: lha yo wong aran kelangan bapakne kok yo
0: ana ngen mung kelas
2: ten
1: siapke kendaraan
0: kula seneng kreget carat.
1: Gosirasa
2: ora usah tok ngrengke carate.
0: Wei, Bu, teng mriki ta niki?
2: Ora usah tok ngrengke, wis men. Wong iki ki aku ki kesusu
4: rawuh kok ya ora nemoni.
2: Ngampiri aneh ngene.
4: Bapak saiki wis tuku mobil.
0: Nggih, Bu, Pak.
4: Wah, kepiye ning macet ning dalan.
2: Lah, wong karang wong ora ngerti.
1: Ora apa-apa.
0: Disurung, Pak, mau tekan mriki.
1: Sing dituku ki besi tua.
2: Wong ora ngerti mesin kok, mung waton tuku.
4: Aya ning pelelangan kae tunjur tak tuku.
0: Nggih, mangke kula tak nunut nek ten ngene Pak Poniman.
2: Ya engko disurung bareng-bareng wong mogok
0: ngono. Rusak kok awake dhewe.
1: Ibumu ditarik.
0: Nggih.
1: Iso tindak ora?
0: Sinten pundi
1: iki? Lah
2: iya layet ning ngene.
3: Iya ten nggih. Nek minten wis mangkat karo bapakmu karo ibumu kuwi. Aku tak ora wae.
2: Ya wis ora apa-apa.
1: Ora mangkat
4: kok. Mboten
2: mangkat.
4: Ya wis tindak.
0: Ya wis sakale tindak.
2: Dalem kanane sapa, Pak?
3: Ning aku genahe mau lho, Den. Duite 2 juta. Berase setengah kental.
2: Weh, alah.
0: Dikira 3,5
3: bulan. Ayo. Engko nek entuk tukon banyu kuwi njuk dijupuk. Cak jumlahe lah mung gawa mau.
2: Mung ora dinehke ta
0: kula. Kula ngenteni le mbukake amplop.
3: Yo dinteni bapakmu kon njaluk.
0: Lha tak niku mau disumbangke,
2: Cik. Mbok niku kuwi ora dikake ta Mbak Yu ki?
3: Ora.
1: Yo disumbangke to.
2: Yo wis dikake.
3: Yo nek dikake 200 wae.
0: Kok pisahi iki piye to?
3: Ya wong nyumbang ki sak lilane.
0: Ane wis kebanget go mriki kok wae
1: kabeh. Wis mesake bobote nguripe Poniman ki sepira.
2: Mbok ya wis ben mbak
1: iki kelas. Dikasih bandamu ora gempol nek men kelangan 2 juta wae.
3: Nek karepe bapakmu kono tambah ana 2 juta.
1: Yo cok.
0: Jenenge apa niku? Wis jenenge Panjer. Saya bukti ngendikan anjar ngono lho.
2: Ibu ki nak gerahke penggaweane
3: wis kae mau bae.
2: Sing wis digawe
0: ngoten lho Bu, niku ibu jenenge nglulu bapak.
3: Engko bapakmu ben legu.
2: Saking legane.
1: Sing legu dudu aku. Kowe sing kepencet Poniman kowe. Kowe ngomong karo Poniman kok 4 juta.
0: Nggih pun mengke kula rampung ngene to mriku niku
2: pun wis dikake.
3: Lawange do dikancingi
1: lho Pak. Kowe ijen bune.
0: Ibu mengke nak ajeng ngersake napa-napa kula cepak nisi nggih.
3: Iki handphone gawa rene.
1: Handphone kok nek telepon.
0: Ibu iso apa
3: ya?
0: Ibu niku lek mencati sono apa pripun
3: ora error.
1: Wingi wis latihan mumbengi turu karo aku jejer Pak nek ajarimpun iki mincetke nyoba mincet mataku.
0: Iso ora kabeh dipencati, Bu.
3: Ya,
0: sik dikarepke ibu mawon niki nomere niki, niki mengke sik dikarepke ibu niki
3: dipencati. Kowe ngebel aku wae.
0: Oh nggih, nggih. Mengke takon ibu pripun kaadaane ngoten nggih. Oh nggih.
3: Kono sida mati.
0: Nggih, nggih. Sik ngateki lho, Bu, nggih.
4: Yo, yo, yo.
0: Nggih, Bu.

0: Pok, kene iki apa udu ya? Engko gek kleru.
1: Lah mpo wong aku dhewe rong tau ngerti kok.
0: Aku ki ya gumun ya wiwit mlebu gang kae mau ki rak kudune rak wis ana gendera putih to.
1: Lah iya ning kok ora ana to wiwit
0: sepi banget.
1: Sepi wetan kae mau ki ora ana gendera putih.
0: Nek ancer-ancer iki ya kene iki ning kok
1: sepi banget e.
0: Engko gek kleru awake dhewe iki ya.
1: Nek kudune iki ya ora Mas.
0: Nah nek
1: desa nek ki rak ya kene iki.
0: Lah ya desa Bendunganku.
1: Lah iya.
0: Ning kok wah aku ki jane nek arep ora mangkat. Aku ki mesake karo poniman ki le jaman semono ming diuntaman temi karo
1: sing antem ya sampean barang
0: ya klebu aku barang ning rak.
1: Ning kok sepi ya, banget to Mas. Apa omahe kleru? Omahe engko dudu kene.
0: Kok takon?
1: Hah?
0: Sing takoni ya sapa?
1: Sing ditakoni sapa? Wong omahe ketoke kok kaya ora ana wonge to iki.
0: Anu. Didodok wae, Pak.
1: Hah?
0: Didodok wae, Pak.
1: Ya didodok wae, Mas. Soal ya, didodok wae. Didodok.
2: Nuwun. Kula nuwun.
0: Sing do greneng-greneng meng nang mburi omah ngono, Jek. Heeh. Wong kesripan kok rame banget ngono ya.
2: Sinten nggih?
1: Ana wong mati, Mas.
0: Nuwun, Pak.
2: Oh, makarian, aduh.
0: Wah, kok malah.
2: Wah.
1: Piye sepoe, Mas?
2: Monggo, monggo.
0: Anu,
2: wah.
0: Badhe nyuwun pirsa.
2: Nggih. Tos pundi?
0: Bapak le sare ketoke kaya kepenak banget.
2: Nggih, niku
0: wae. Ngapunten lho niki, Pak.
2: Badhe
0: nyuwun pirsa.
1: Kok kaya isih sare to, Mas?
0: Mripate mung sakmono kuwi kok ya kuwi. Rupane pancen rungkut.
2: Kula niku nggih ngeten iki kahanane. Pripun?
0: Anu. Nyuwun pirsa napa leres riki niki daleme Kang Poniman.
2: Poniman?
0: Nggih.
2: Bocahe
0: andhap.
2: Nggih. Wong nggih.
0: Nggih
2: riki niki.
1: Riki niki, Pak.
2: Leres.
1: Poniman.
2: Ning boten klentu kantenan anakku nika bocah nika srawunge jembar. Ah sampean pundi Mas daleme?
0: Kula saking anu Karang Nongko.
2: Karang Nongko. Wow, bocah niko pancen kliwat kok. Pinter, prigel, sregep, demenake. Mongko srawunge nggih.
0: Ning
2: kathah jembar.
0: Napa nganu, Pak? Napa griyane Kang Poniman niku wonten kalih?
2: Neng?
0: Griyane Kang Poniman niku wonten kalih.
2: Mboten. Nggih meng riki niki wong niko anak wayang kok.
0: Oh.
2: Anak tunggal.
1: Oh,
2: niko bocah niko ampun duweni penganggep klera-kleru. Cah niko bocah cegep digemateni ro wong tuane.
0: Oh.
2: Niko napa-napa pinter.
0: Dadi ning anak siji niko.
2: Anak siji.
0: Ning ngiri kene iki griyane Kang Poniman niku.
2: Iki napa-napa
0: niku. Mane jembar ngono kok.
1: Ah, nggih. Aku niko kebone niko.
0: Monggo kebon iki iso nggih dadi ndeke Kang Poniman niku.
2: Ah, mesti dadi ndeke Poniman.
0: Nek bapakne mboten nonton niku nggih dadi
2: nggih dadi ndeke Poniman niku.
0: Oh.
2: Dadi nek wonten perkara wonten urusan napa-napa nek kalih Poniman ora sah ragu-ragu.
0: Nek nggih tenan riki niki mboten duwe omah loro kok nggih, Pak nggih.
1: Wah,
0: wong iki kok
2: mencok ambil omah banget.
0: Anu, kok
2: metu. Loh. Loh. Niki sampean niku nggih mesti ajeng ketemu Poniman. Nggih ta?
3: Nggih.
2: Nah.
3: Iki bintang tamu.
2: Lho ra. Ra nggih ta? Poniman niku pancen srawunge jembar. Heeh. Koncone akeh sedulure blegetu.
3: Srawunge jembar parine lemu-lemu.
1: Nggih kula niki ya klebu kancane Mas Poniman.
2: Wah, lanang wedok disrawungi pinter bodoh disrawungi.
0: Oh.
2: Sugih miskin disrawungi. Niku Poniman.
3: Nggih, kok kowe kepethuk paranormal ana.
0: Ha niku agek kula ngakeke wae oleh omong niku kaya iya niku mangke gawe ora tenan.
2: Wong kula niku krungu dhewe, kula tau ngimpi niku.
3: Oh, turu.
2: Turu nggih.
0: Ha niku saya turu kok Pak niki wamen kula dodhok mesti turu.
2: Bakul dara disrawungi.
3: Oh.
2: Bakul getuk disrawungi.
3: Dipateni. Bakul getuk pripateni.
2: Lho saniki niku srawunge saya maju. elit politik disrawungi.
1: Wah. Apa iki? Tenan iki.
2: Loh, ngrembug perkara kemajuan-kemajuan kahanan
3: iki.
2: Katentreman. Ayo pambudidaya mulih negara iso tentrem niku ra kudu disrawungi. Apa to karepe nggih? Niku anakku.
0: Niki ngeten.
2: Sing jenengane Poniman.
0: Bapak niku asmane sinten?
2: Kulo.
0: Nggih.
2: Paiman.
1: Weh. Paiman.
2: Paiman.
1: Anak-anak Poniman.
2: Nah, karang nika riyen lair Pon, kulo paing.
1: Paing. Pae Paiman anak Poniman susu putu-putu Paijo.
2: Lho mboten Mas. Nek sampean jenenge sinten?
3: Kula Ngabdul.
2: Ngabdul.
3: Nggih.
1: Pak,
0: bapakne mah. Pak
1: iki
0: niku sering sae telat napa pripun lek do tekan riki niki napa pun diangkatke.
3: Nek kula nek sampean ngaku sinten?
0: Pai.
2: Kula Pai.
3: Paiman niku sinten?
0: Bapak.
2: Kula niku bapakne wong tuane Poniman.
3: Bapakne asli napa bapakne?
0: Lah bapakne sambungan
2: to niku. Urung tau duwe Pak sambungan kok.
1: Niki
2: anak kula niku nggih meng anak wayang, anak tunggal.
3: Semata wayang.
2: Semata wayang.
3: Kok anak wayang, anak
2: wayang. Anak wayang.
3: Anak wayang dadi suwiji.
2: Wong niku sing ngandani dalange niku anak.
0: Ora nyimping wayang
1: Pak sampeyan. Aku Pak wong bapakne niku ampun mati.
0: Mati kok.
2: Sampeyan yen tak mager yen to.
3: Dak. Sampeyan kula aja matur.
1: Niki kaya seru banget kaya
3: kula wong pirang-pirang niki derek kula Marji, Pak Marji,
4: Mas. Niki kula pun nggo karangan bunga.
3: Ah. Niki pun nggo karangan bunga, terus si bojo niki karangan ajeng adol pekarangan.
2: Sampeyan niku nggawa karangan bunga,
4: gawe karangan lakon mung rawang.
3: Niku entuk
2: anak kula pun iman mati. Nggih.
4: Tok tok tok tok tok.
1: Panado niku pripun to Pak? Kok malah
2: niki engger yen to. Sing dibutuhi. Wis sampean oleh kabar enak kula Poniman mati niku tembut
1: nangis kula.
2: Malah nangis kula niku mes
1: nangis niku metu luwe kok. Piye Pak? Ngeri sampean. Sirae dilot.
3: Sirae dijeglok-jegloke to.
0: Lah mboten nek mestine niku ora metu luwe
3: kok. Malah
1: sing mati niku dhewe.
3: Nangis ki metu luwe kok metu slondoke.
0: Malah
2: ngowah, ngowah to niku, Bu.
3: Ngeten. Kula mriki niki wong-wong niku ajeng layat bapakne Poniman.
1: Mas Poniman niku mboten
3: gandeng Poniman riyen niku teng rika dadi bebau kula teng kos.
2: Nggih.
3: Pondho Srawung kalih Bu Yuriah, bojone Pak Marji. Niki pondho urun kurun duit kurun apa mawon
2: sampean niku ampun geguyon lho bapakne Poniman niku nggih kula niki kok muni mati niku
1: kok mati kok sampean iki
4: ayo kudu mati lho iki nek anu pateni apa piye
1: wong kula niku wis dijaluki duwe
2: mangkir yen to mangkir yen kula sing jenenge kula sing tak takon larah-larahe pripun kok dadi ku bapakne Poniman kok dikabarke mati.
1: Sing abak sing ngendika niku putrane. Mas Poniman niku tengene Pak Ngabdul.
0: Mrupun niku
1: tengene kula ya. Kula nangis nganti kesesegen nganti ora metu lho.
4: Nanti metu getih.
1: Wong nganti saking kesesegen niku.
0: Ning kok kaya
2: dadi kula isih meger-meger niki.
3: Sampeyan nampa dhuwit mboten?
2: Lho dhuwit napa?
3: Nek nampa dhuwit kerja sama. Nek niki mergo kula orang yuta. Du anone jarike papat.
1: Beras?
3: Pira nak kowe Sri?
1: 500 ya Pak.
3: Kowe pira nak Arta?
0: Itu mau kan ditargo tuku
2: ndur. Wis.
3: Yuning anu Marji pinten Pak Marji?
4: Ah tukon peti. Peti wae peti kocok raming peti.
2: Lah ilang bae le kula ngugung anak kula sing jenengane Poniman. Lah kok malah mirang-mirangke wong tua. Merana-merana wong tua isih meger-meger dianggep mati.
3: Kula mboten kepengin krungu swara sampeyan. Neng kula ajeng nyuwun pamit mawon nek mboten ketemu Poniman.
2: Mboten, kudu ketemu tak goleane.
3: Oh nggih.
2: Jaluk tak kapak ke
3: le? Kelingan.
2: Kowe jaluk tak kapak ake. ngomong.
3: Iki niki dadi direkaman-rekamane awan nika jeneng entuk duit nika mboten lho niki. Darane Angling Darma dadi rr.
4: Pak,
2: mboten suka karo anak kula niku.
3: Engko cengeng
5: gocek kaya kala yaksa.
4: Kok sami tindak mriki ndas pundi kula ora
2: sampun. Sami tindak mriki kowe omong apa karo
4: wong. Kula ora sampun matur to mboten sa tindak mriki mangke sampun kajengipun tangga tepale kok dadak.
2: Ger, anakku bocah bagus, bocah telos-telos, Ger.
4: Nggih, dos pundi, Pak?
2: Bocah sing tak ugung.
4: Nggih.
2: Kowe omong apa karo piyayi-piyayi semene iki kae? Kok dadi saiki padha rawuh mrene? Padha ngandhakake yen aku mati.
3: Adegan pancat nyana terus.
4: Mangke riyen to, Pak? Enjing wau kula nak matur bapak tak aturi tindak mboten kondur to. Bapak ora kena jak kompromi terangane.
2: Kowe kok dadi bocah kok dadi ora genah, dadi bocah kok dadi ora urus.
4: Ampun dukarien, anak duwe kreatif kaya ngaten iki mesti bapakne kudu malah seneng. Bapak anake duwe pok.
3: Sik, mangkirin. Sik, Poniman.
4: Kula, Pak Abdul.
3: Kowe cetha nyawang rupaku.
4: Nggih.
3: Kowe ngguguk nglulu nang ngarepku kae sambatmu kepiye?
4: Bapak kula tilar donya.
3: Kanyatan.
4: Bapak yo ngeyel tak aturi mati yo ora mati-mati tempat
2: saya. Lha. Dadi kowe iki gede patiku to, Le?
4: Niku bapak sing ngeyel to, Pak.
2: Waduh.
4: Aduh.
3: Ampun dipolo, ampun dipolo. Sing dipolo niku anake kok malah molo ndeke dhewe niku.
2: Ora nggih gembreget to nek ngene iki. Ayo oleh piro duwite?
4: Oh, kerja dino. Wis di skenario nek iki mesti. Ampun dukarien Pak Abdul ning
3: aku ora.
4: Sing ngayal bapak
3: niku. Ora nesu, piye larae piye sak tenan. Piye larae kok dadi bojo anu bojuria?
2: Kok dadi kowe duweni pokal.
3: Ya sedap riyen, Pak. Kula badhe nyuwun pirsa bojuria, cuculipun pinten kalian Pak Poniman?
6: Nggih, namung kalih setengah.
3: Alasanipun?
6: Ayo bapak ini mboten nonton.
3: Si Sri.
6: Kula 300 Pak Abdul.
3: Kok pira Sri?
6: 300.000.
3: Alasane?
6: Nggih, alasane jarene bapakku mati mau cari
3: Pak Marji
6: ora duwe ngoten.
3: Panjenengan maring Kyarto Poniman ikhlas.
2: Gandeng Rasida mati.
3: Riyen man Poniman
2: ikhlas.
3: Mergo alasane
2: bapakne mati.
3: Aduh. Sak nyatane ndene iki mboten mati.
2: Sak niki do pateni napa? Wus.
4: Ripun.
2: Wong isik lara wis ditambake kecedhepe tak pijetke
3: kok.
2: Isik meger-meger malah.
3: Kok kebrabiamu ora nganggo mari iki kepiye?
2: Pun.
3: Duk ing ngene.
4: Caritane
3: kaya tembang.
4: Andeli rasang. Pak Abdul. Wis
6: ora melu sampean.
4: Kula ki mbak menika gumun, Pak. Kulane kumat kok ora krasa
6: ngono.
3: Kowe kelingan nalika pamit aku. Si Sudilah karo si Sri arep bali.
4: Nggih.
3: Ya.
4: Nggih.
3: Kula badhe ngeterke mesake.
4: Nggih.
3: Engko gak kowe reka-reka mboten mbok kula sumpah. Nek aku ajeng reka-reka mbok kula dipolong wong kelakon. Kowe nang dalan reka-reka dipolong wong.
5: Tak antemi kae
3: semono. Terus. Wingi. Keurung suwe iki sing segar ing ataku. Kowe dipolo karo Pak Marji. Mah polo nggih Pak Marji.
4: Polo
3: sebabe napa Pak Marji?
4: Sebabe?
3: Nggih, kok sampean molo Poniman iku?
6: Nek niku ora ana sebabe kedanane
4: ibu kula. Sebabe. Niku mung frustasi nek kula. Awake kaku kula nggo praktek kok Pak Abdul.
3: Ngaten.
4: Kular dah gitu tukang tinju rak njoro
3: tinju niku. Kula menyocoke kare ngendikane beliau bapak sinten?
2: Paiman.
3: Paiman le mendukung junjung derajat yang anake bocah sing wawasane jembar pinter bisa serawong karo sak sapa elit politik pedagang seniman jebul-jebulane sampean kecelik anak sampean niku upama kaya ngaten niku wedokane riyen apa lanangane sing akhlake ora sempurna.
4: Oh ampun gawa bapak kali ibu.
3: Sebabnya
4: kula dhewe kok Pak.
3: Anyatane.
2: Aduh.
3: Klenger bapakmu.
4: Klenger. Klenger
2: aku dadi kami seseken nek kaya ngene iki malah iso mati tenan Poniman. Aku ngrasake kowe. Dadi kowe iki bocah tak ugung, tak pamerke nek kowe iki cah pinter, cah srawunge jembar.
4: Sing pinter to Pak?
2: Karo sapa-sapa wanuh. Kok dadi malah kaya ngono tumindakmu nggih ngaten nggih. Nak Ngabdul, kalih sampean nggih Nak Marci sedaya mawon. Sing ten riki niku pancen anak kula, nek kurang ajar mangke kula sing dandani.
3: Kula
2: onten
3: ikhlas. Derek-derek kula tuminten Sri Restari, Bu Yuriah, Pak Marci, Toleh Harto, Sudilah pasrah duit ikhlas lahir batin senajan panjenengan boten sedo nunggu sak mangsane sedo
2: luragan boten senajan sampean ikhlas rening sampean nggih semerep piyambak
4: Pak
2: magrong-magrong
4: diteng sangkirien Pak Bapak ampun ngeyel sik niki ra wurung Pak Ngabdul kalih Bu Ngabdul niku ra wurung ya maringi penjurung tinimbang dijaluk sok-sok nggih pun kula jaluk sakniki
2: mbesani mawon. Ora le, ora. Aku tanggung jawab. Aku wong tua sing tresno karo anak mesti tak balekke.
3: Diteng
2: ndi? Kabeh tak anggap utang. Kula sing ajeng nyauri sampean kabeh.
3: Kula nek ming disauri abab. Kula mboten ajeng ngrungokke.
2: Lho sampean perlu dhewe.
3: Diteng nanti panen.
2: Diteng, ayo. Nek duwite isih dibalekke.
6: Nek
2: ana kekurangane sesuk bapak sing tanggung jawab.
3: Aja meng plirak
2: niku. Niku manggledhane
3: bocah kurang ajar. Nyawang Pak Marji, aja lho
2: bocah kok dadi kaya ngono.
4: Mbok kula tak omong. Ya omong. Harta saking bapak.
3: Heeh.
4: Harta saking Dek Sri. Pinten maringi kula? Sampean kok lali to?
6: Lho piye to?
4: 400 kok ya.
6: Oh, ya kok
4: aja lali. Pun telak. Pun telas kula nggih seneng-seneng Pak.
2: Bo.
3: Hah?
4: Pun telas kula nggih seneng-seneng. Main.
3: Eh,
4: main nggih kali.
3: Malam. Aming malam dur malam kok ngentek kira juta rak mu. Wih, mubeng-mubeng kae to. Seneng-seneng apa? Babalan.
4: Cudit.
2: Cudit nang nganggo karet.
3: Kok semono kuwi?
4: Ngingel. Ngingel-ngingel kucing.
2: Eh, dadi wing tok nggo kaya ngono kuwi to. Kowe pancen bocah kurang ajar tak palane meneh iki. Tak palane meneh. Tak
4: palane. Pak,
6: ampun, Pak. Sak iki. Malah nek pun mboten nanten kula mawon kula
2: ra. Niki ora ndak darani ora wong
4: kejem. Ana seksine nek apik ana sampean niku nggih.
3: Ora rampung ming dipola-pola. Akhlak niku ming dicontoni kalian bapakipun. Nek bapakipun niku apik anak-anak ya so
2: diduduh ke dalan sing bener aja dadi bocah sing julik
3: nah

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Dan mereka kiran ujian setan dinten setu wagi suryo kaping 19 bulan September warso kalih 2016 sesarengan kalian kula Gilang Sutoyoso
1: kalian Betty Damayani
0: yang kengke bareng nderekaken rencan gending jawi wonten ing kiran ujian setan sonten menika ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten jebak Betty nggih lan monggo dumateng Sutresna Budaya Sutresna gending Jawi dumateng panjenengan sedaya saged rawuh nyawiji lan ugi ngregengaken wonten ing giaran uyon sonten menika sinambi menapa kemawon wonten ing sonten menika ingkang tasih benter sanget menika wonten ing Kota Baru lan monggo dumateng panjenengan Sutresna Budaya saged nyawiji lumantar telepon ing mangke katampi wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih 1 songo lan ugi ingkang lumantar WhatsApp Mbak Betty
1: 0809/01/06
0: Injih leres monggo dumateng panjenengan Sutresna Budaya Sutresna gending Jawi saged nyawiji lan gending kang badhe katoraken ing mangke menika wonten kali nggih wonten ladrang Slamet pelok barang lan ugi wonten langgam Caping Gunung Slendro Patet Songo menika monggo Sutresna Budaya saged pun bilih gendhingipun. Pun bika njenengan Mbak Betty kang lumantar telepon wonten 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih 1 songo. Monggo pun tampi.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Ngrabuk yo suwanya nyeger saliro. Bekerja.
0: Monggo li.
2: Nggih, ngomah yo panas banget
0: iki. Panas banget wae iki samruput iki lek Yanto.
2: Ambuh kok ceklek kok mlebu
0: iki. Sampe sehat lek Yanto nggih.
2: Alhamdulillah pengestune iki yo durung kabeh nang omah
0: iki. Lho, lek dadi ndak pundi?
2: Karo leyeh-leyeh. Oh, ini dia ikut ngaji nang
0: TPA
2: pengajian toh. Ora pengajiane apa?
0: Oh, pengajian.
2: Habib Yaida.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih. Ruh kancane doan kemau.
0: Wah, ngaten.
2: Ora apa-apa lah ngomah sih.
0: Lah nggih kang bakan sehat ta nggih Lek Yanto.
2: Alhamdulillah manfaatan ngrungokke.
0: Nah, ngaten nggih.
2: Mas Gilang karo Mbak Betty.
0: Nggih.
2: Aku tak milih Caping Gunung wae.
0: Caping Gunung Lek Yanto nggih.
2: Kakintun kagem Mbak Yubro Yayu yang wonten rongko.
0: Nggih.
2: Ateng Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Akianti, Bu Sakinem, Bu Yanu, Bu Supri, nginggil wis komplit gitu.
0: Nggih.
2: Lajeng Nganda, Promo 7, lajeng Pak Yanto, lajeng Pak Yanto Pahit, wih wong ora Yanto aku.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbah Suro, Pak Sumar Sayu, sekali-sekali rosu, oke?
0: Nggih, mumpung nomor hiji.
2: Nggih, Mbak Rimbang, Mbak Nari, Mas Rian, Romo Haji Ngati, Romo Tujo Subagio, Ajeng Mbak Yono.
0: Nggih.
2: Saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon kata Cilik Yanto.
2: Muka-muka mbul ini rungke pleset.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol saya kan.
1: Berikutnya Sugeng Santen Yon Seton.
3: Sugeng Santen Yon Mbak Peti Kamayani. Mas Gilang Sutoyoso.
0: Inggi Sugeng Santen menika Pak Bambang Sutarno napa nggih?
3: Salah.
0: Monggo Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Pak Wartos ya Pak Bambang.
3: Alhamdulillah menawi Mbak Betty pasiran keluarga nggih sehat to.
0: Pangestunipun sehat sedaya menika Pak Bambang.
3: Langsung mawon.
0: Monggo.
3: Kendenge nggih sami tak campur kelawan Caping
0: Gunung. Caping Gunung.
3: Kula kalau wingi pesen
0: Goyang Semarang.
3: Semarang nggih.
0: Nggih, mangke pun mlebet menika.
3: Nggih.
0: Mangke nggih Pak Bambang nggih.
3: Salam-salam mawon.
0: Nggih.
3: Kudu wijo kok dereng mlebet.
0: Nggih.
3: Mbak ini Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit. Bu Wakianti, Bu Sultani, Bu Silponakung, Sirup, Nudo, Putarno, Berani Bajuri. Yang saya sama Miss Afrika, Bu Wijianengsi. Bu Yayu, Bu Yayu, Jalan Paris. Terus Bu Supriyati, Asipun mbah namanya Pak Giman, Sedongan, Pak

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Prakates.
1: Iya.
0: Niki Mbak Ijem, Mbak Batan Piungan badhe nderek ngregengaken.
1: Monggo Mbak Ijem.
0: Sabune gendinge nderek.
1: Nderek mawon nggih. Ngaten. Inggih Mbak Ijem.
0: Kintun-kintun nggih.
1: Monggo monggo kagem sinten Mbak Ijem?
0: Kagem Pak Didalino wonten ing

0: Ya.
1: Masuk bilang Mbak.
0: Nggih. Monggo.
1: Ingin manut mawon mboten sambil milih.
0: Oh nggih.
1: Setunggal kagem Bunda Wijo, Mbak Guyu juru bentong.
0: Sinten malih?
1: Pak Paimen.
0: Nggih.
1: Pak Nadimur Sari, Mbak Mustanjung Pinang.
0: Ngeten.
1: Kito Murti. Mbak Nawi.
0: Nggih.
1: Yanti. Ngeledok
0: gowo ngeten
1: satur tunggal matur suwun
0: sami-sami matur nuwun salajengipun Mbak Betty
2: dari Pak FX Sudardi
0: monggo nggih
2: seton derek nyawiji gendingipun derek engkang sampun cumawis atur salam kagem Ibu Dwi Jo ing Karangmojo Bapak Supardi ing Morangan, Kiresi Seto ing Jalan Timoho, Kirukun Werdo ing Mejeng, Soho Sedoyo Kemawon, ing kami dengetaken uyon-uyon setan ing sonten menika
0: matur nuwun. Salajengipun menika Ibu Andri Sendowo menika nggih. Uyon-uyon setan saking Ibu Andri Sendowo kitun kagem Bapak Ajengan Diana Masipul, Ibu Tuijo Mas Rian Payek, Pak Ibu Nani Bajuri, Bu Yayu Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Roman Arta Indra, Ibu Widyaningsih, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Bapak Sarjio, Bapak Sunar Timur Sari Kiku Bokarno Pak Yanto Candiabang Mas Ardi Klaten Mbak Andin Mbak Glendi Ibu Salamah Kagem Sedaya Kemawan Matur Rupun Saking Bu Andri Sendowo
2: berikutnya Bu Sakinem Sugeng Sontan Uyon-uyon Seton Kulong Minggu Genjang Nyuwon Gending Pangkur Palaran Selindro Songo
0: Pangkur Palaran Selindro Songo
2: salamipun kagem Mbah Noyo Pak Wening Bu Wagianti Mbak Yeni Pak Yanto Sedaya Yanto Mbah Suro Bu Rubini Pak Tujo Romo Adiono Romo Yuwono Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Mas Rian, Prayogi pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Salajengipun Pak Ruslan menika.
3: Uyon-uyon seton, dangir sukma, ngerabuk yuswa, nyenyeger saliro, leker ces.
0: Oh iya.
3: Bukeng sonten Mas Gilang.
0: Ji Pak Ruslan.
3: Ji nyawiji
0: monggo
3: kintun kagem sedaya kemawon
0: nggih
3: kula nyuwun gending lere-lere sumbang
0: lere-lere sumbang sinjing matur nuwun
3: lepat musih pangapunten matur nuwun
0: nggih matur nuwun salajengipun menika wonten Ibu Widyaningsih oh nggih kula matur nuwun Mas Gilang Mbak Betty awit rejak jerepun sampun badhepun puteraken matur nuwun salajengipun
2: Bapak Untung sami garo sugeng santan uyon-uyon setahun kula nderek gendingipun kula kinton Mbak Betty Mas Gilan Yumudo Mas Rian Mami Sartika Mas Mamat Mas Ipul Mas Andi Mbah Man Bu Dwi Jo Bu Agianti Bu Yayu Mbak Ana Pak Rimbang Pak Damaskes Pak Yanto Yulegi Bu Naomi Bu Supriyati Bu Widyaningsih Pak Bambang Ki Kumbekarno Pak Supoyo Bu Nani Pak Mujiono Pak Sumar Pak Tumidi Pak Sarmin Pak Sugi Mbak Widyayati Yusiru Pak Wening Prayogi kagem sedaya mawon matur nuwun sugeng midhangetaken
0: matur nuwun ji lan iki menika matur Mami Sartika monggo Mami
2: Mami Sartika
1: Mbak Beti wong ayu
0: ji Mami
1: uyon-uyon sepon
0: ji monggo
2: nggih
1: lakune ndarek caping gunung
0: oh nggih kalau wis sampun ji Mami
1: Mbak Adik kula tutik sedaya kature
0: nggih kagem sinten malih
1: Mbak Nami Pak Juri, Mbak Sarmi, Kagem Mbak Supoyo, Kuasi Ono, Pak Toro, Pak Untung, Lan, Pak Ruslan, Pak Parsi, Pak Sedoyo Kemawon.
0: Sedoyo Kemawon, matur nuwun, Jih, Mami Sartika, muah. Lan iki menika Mbak Betty wonten iki matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji nanging awit menawi wekdal nggih wonten Ki Suyanto Pundong lan iki wonten Mbah Glendi matur nuwun sangat lan
2: iki
0: Mbak Piyah absen saja matur nuwun nggih sampun sedaya nggih Mbak Betty nggih sampun menika nggih Sutresna Budaya minangka gendhing ingkang pungkasan menika matur nuwun Mas Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon setan wonten ing sonten menika yang sampun nyawiji lumantar telepon lan ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp Lan mbak menawi wonten pamutan gendingi kang deret jaket pun pinangkani nyuwun pangapunten sanget setresna budaya awit winates sing wekdal wonten ing giaran uyon-uyon setan menika. Nggih, lan setresna budaya minangka gendingi kang pungkasan badhe katerakan nunggeling gending ngundhalayangan pelok 6 kalajengaken ladrang rujak jeruk slendro menyurung iras pantes minangkani pamburutan saking Rama Sunarto Indra, Pakde Paimen Ibu Widyaningsih, Mas Rian lan ugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Beti Damayani pamit.
0: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing ngatur jaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

kalih. Dadi duweni maksud marang perkara kang ditindaki, kang dituju bifi'li kang disranani kanthi amaliae. Kadang kula panjenengan kathah peranganipun pribadi napa dene sanak kadang sinten kemawon menika asring supe. Menawi mboten sebat supe leno dateng amalan menika sebab asring perkawis ingkang ruhiyah babagan panggesangan ruhaniyahipun menika asring nggih pun supeaken utawi pun tilar kados story kolong ibadah nggih emut dateng rakaatipun nggih emut dateng wausanipun nanging wonten babagan ruhaniyah ingkang sawek manembah dateng Allah menika sok-sok mboten ketinggal utawi mboten hudur nggih wonten ing pribadi kula panjenengan deripun piyambakipun nindaki namung wonten ing babagan amal lahiriyahipun kauliyahipun nanging supe malah keporo wonten perkawis menika hadis ngaturaken gek-gek kowe ming oleh sumunuha humusuha sudusuha ming oleh sakpro wolone sakprapati sakpro pintenipun saking amaliyah menika. Nah, keng menopo menika kedah kita kiyataken supados nggadahi tentu martabat ingkatan ingkang langkung inggil. Tentu wonten bab menika kula panjenengan sampun sepakat babagan fikih menika ingkang awal dateng perkawis ruhaniyah. Lan dateng sinten kemawon boten benten menika setunggalipun ustad utawi kiai utawa alim ulama utawi kula panjenengan sedaya nggih wajaripun tiyang-tiyang ingkang gadhahi panggesangan menika kedah ngatosaken wonten babagan menika kados dene rikala kula nggih pinanggih kalian rencang rikala piyambakipun miwiti dateng setunggalipun menempuh pakempalan piyambakipun ngaturaken salat menika mboten tumaknina ngaturaken basmalah mboten nggadhahi sikap tumaknina menapa menika klebet klentu nggih tentu adabipun kirang prayogi malah keporo samangke saged ngicali dateng keaslianipun pangibadan lan ucapanipun namung krono saking apalanipun ngaten nggih janti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin syadallah ila illallah syadana muhammadan ngabdu wa rasuluh menika kados dene namung ngapalaken nanging menawi piyambakipun ngaturaken bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh menika piyambakipun saweg ngaturaken menawi wonten basanipun para winasis menika present piyambakipun hadir dhateng Allah taala. Jadi dados kalimat-kalimat ingkang pun tindaki kanthi hudurul qalbi menika menawi pun aturaken pribadi ruhiyae kuwi urip utawi perkawis ruh kang iso ndadekke sakabehane amalan kuwi ana dayane, ana powere. Nanging menawi mboten-mboten dayane menika benten. Rikala semanten nate kula nindaki amalan tegesipun menika namung krana ngrampungaken dhateng tata syariat lahiriyahipun. Padahal menawi dhateng agami menika tata aturan syariat lahiriyah menika ingkang menawi basa Indonesia nipun menghantarkan dateng kawontenan ruhiyahipun ruhaniyahipun mila rikala piyambakipun nindai pedamelan utawi ngaturaken kalimat sambetan utawi rikala ndonga matur dateng Allah menika tansah pun seranani lisaniyah menika kawedalaken kalimat wonten lisanipun krana wonten pribadinipun wonten. Dados menawi basa Jawi

0: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran sejenak kenangan bersama. Wekdal menika aturaken tembang-tembang kagunganipun Mbah Gesang nggih. Ugi profilipun Mbah Gesang. Ingin mereka biar so wonten ali-ali.

Sutresno Butoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutoyoso lan ing giaran Mbangun Desa wekdal menika kula sampun wonten ing Dusun Kuagon Sidorejo Gudean Sleman. Salah setunggaling dusun ingkang warganipun sami nindakaken pakaryan minangka pengrajin genteng utawi produsen gendeng. Sinaosa samangke gendeng sampun kathah sainganipun, sampun kathah kageser dening bahan-bahan ingkang langkung modern lan praktis. Satemah kathah ugi warga Dusun Kuagon ingkang sampun leren anggenipun damel gendeng lan nglajengaken pindah damel boto. Ananging kula pinanggih kalian Mbah Samirah, salah setunggaling warga Dusun Kuagon ingkang wekdal menika tasih damel gendeng. Ugi Mbah Samirah menika minangka generasi kedua putra mantu saking Mbah Mulya Wiharjo ingkang minangka dados mula bukaning warga Kuagon dados pengrajin gendeng. Tos pundi wawan pangadikan kula kalian Mbah Samirah? Semoga tansah pun midhangetaken ing giaran Mbangun Desa wekdal menika.

0: Napa tenno? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ji, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku, gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: neraka. Dhata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ing sinau kedah dipunampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka dhata sawala padha jayanya moga batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake Sob.

Sekaring bawono pramuningrat pramundito brontonadyo. Tita ingkang kasangga pertolo kaungkulan ing akoso. Anenggih pundhita wau ingkang kaeka adi dosa purwa madya wusananira. Murwane tembung kawi eka sawiji dosa 10. Purwa wiwitan madya tengah wusana pungkasaniro adi lenggah marang

0: Tangipun kakang Dimas Werkuturu.
1: Lembarep kakang Wubu.
0: Jeneng poro ingkang mireng pribadi ngendikane Koko Prabu Balatewu. Arawuh menyang negoro Ngamarta kagungan kerso. Wiwit dina iki sedya manunggal poro kadang Pandhawa. Mungguh pamrayoganira kepriye Dimas, Adimas Werkuturu.
1: Lembarep kakangku.
0: Opo Dimas?
1: Tak jaluk kanthi banget ojo kowe kesusu nompo karepe Balatewu kakangku.
0: Sebab opo?
1: Wah. Sopo wonge ora nekseni? Yen Balatewu kakangku kuwi tumita ora madya padha duwe kewajiban ngembani negara Ngastina. Sing tak joko tata lair manunggal menyang Pandhawa nanging yen batin arep gawe kisru arep gawe rusak larak kowe karaku ora ngerti.
0: Lemungguh prayogane.
1: Mungguh prayogane lembar kakangku tak jaluk. Kowe nyuwuna bukti nyatane yen Balatewu kakangku nggone manunggal menyang Pandhawa tekan Gun Patin.
0: Luwih prayoga Dimas
1: piye?
0: Koko Prabu wonten dawuh Yai. Sampun ngantos tembe wingking.

lah iku warnane Bambang Sriwo ingkang duduk nalika semono mladhar saking Prodhi ngamarta katundhung kengroko Harya Werkudara kabekta adrih pair dumugi katos. Kalawan ingkang Raka Harya Werkudara parahi tansah emut marang daya panguwasaning layang Bimasada. Lamun kasembadan unta congko Prodhi ngamarta pitados lamun Prodhi ing pendhawar selebur papan tangku dadi. Parandine Bambang Sedewa jroning penggalih arsa gundheri uwaling pusaka Harya Werkudara kaling-kalingan kamukten negara Ngastina. Tego ingkang rayi kanyono wantun mila sigra katundhung saking Prodhi ngamarta. Parandene nalika semanten kendel sak dawaning rangkah Prodhi Pandhawa legek-legek ora mubah ora musik. Mulat kanan kiring ngupadi wonten pundi mergining sirna mergolayu. Nanging jawata ingkang hakarya jagat durung marengake Bambang Sedewa tekaning pati goro ing cinarita. Sak nginggiling Bambang Sedewa ana mendung peteng dedet limengan. Saya dangu mendung katempuing samirono biar padang tetrawangan ana cahya ingkang bisa madangi jagat. Orantara dangu swara dumeling kang tanpa wujud mangkono terang lamun iku dawing jawata ingkang murbing jagat. Ung nirbawono langking jagat pratingkah Sedewa. Kita aja golek dalaning pati, kita aja ninggal Prodhi ngamarta. Ulun ngerti. Lamun kita iku duwe sedya. Gondeli layang Bimasada aja nganti uwah sangka Prodhi ngamarta awit kapertahan kita lamun iku pusaka sejati paturuping para kadang kita ing Pandhawa. Nanging gon kita darbi karep mengkono iki mau ora ndadekake keparengin pamikir Werkudara kadang kita tuwa malah dianggep kita iku wani nganti kelakon kita katundung sangka Prodhi ngamarta sejatine bareng lun presani kaya bener kita luput kadang kita Werkudara nanging lupute kadang kita Werkudara iku mbuyaliya mung kaling-kalingan kamukten negara ing Ngastina. Ora eling yen to layang Bimasada sejati paturuping para Pandhawa. Nggih. Dawuh ulun kita aja golek dalaning pati, nanging dina iki kita ulun dawuhi bali ana Prodhi ngamarta. Pandhawa lima iku mbuya kena gotang. Awit kepareng ulun. Tita ulun Pandhawa lima cacahe kuwi batin kinarya songsong agunging para dumati. Lamun kita golek dalaning pati dina iki ya bener wong mati kuwi sewu dalane. Yen jawata durung marengake apa demen kita manjing menyang kayu watu? Mula kangsung kowe iku nggih. Bener kita luput kadang kita Werkudara, sedya kita nggondheli waling pusaka ulun ingkang bakal ngudaneni, ulun ingkang bakal mayungi. Kita ulun dawuh bali menyang Prodhi ngamarta. Ulun utus dandani rusak ing Prodhi ngamarta ngelingake kadang kita Pandhawa meduning kabeh para kawula ingkang padha ora ngerti lakuning bebener ingkang pokok ulun ngersake jagat kuwi supaya tentrem sak isine mangsa budha kita Ngastina. Raning ulun ngerti batin kita wedi karo kadang kita Werkudara yen bari wujud mengkono wae wis mesti dadi muntaping pamikir Werkudara. Kita aja semelang. Ulun jawata sifat adil gilunggir. Kita ulun paringi gendoko, ulun tibake menyang arepan kita aja kaget yo nggih.

0: Kakang Gatotkaca.
1: Apa di mas?
0: Orang mana musuh Pan Basmoro?
1: Wis mongso bodho engko ngendikani.
0: Kakang Anturjo, aku yo kalah di Mas Biskono mongso bodho. Kowe meneh Kang. Ngapune wis sedulur sing tuwa dhewe. Nek ana gawean ramarantasi. Nek ana sinden nginceng wae. Ora kedep-kedep. Ojo sing

sembarang aku etok-etok lempoh melayu berubut mongso wani yang mana kok neng kono kan kowe arep ngapusi wong tua kowe arep ngapusi bojo ngapusi nggo napa etok-etok lempoh kowe ya meneng bae ngerti yo piye aja jeneng kowe sedulurku tu ora tak blakani piye tenan mbok lho tenan mulane kowe ora dikapak-kapake sepatai lempoh-lempoh tenan ning ngapusi aku iki mau nek sejatine mulo kowe karo aku wajibe dadi kae mau ayo wah mulo kowe tak jaluk kudu mulane saisane nglakoni sekti banget nyepatane kok mandi jebul kae iki ayo kae lho ngono to dadi genahe kae iki wipo wangun kuwi arep di melungo asese kuping kurisi klomoh esono mongso bodho tak jaluk ora kena kowe njedul mapan nang jero bumi nek urung tak kongkon njedul oh iya nah sono popo werku durung mlayu ae panduas para sekti temenan iki.

0: Kudoro sing ati-ati. Pandu Asmoro kepiye? Wah, ampuh banget. Tantem luput cepet, luput cepet. Gatot tanahku delik. Ontor cok melayu, kaya meneh wong jireh kaya. Kowe kok melayu-melayu? Rumangsa miris atiku. Ning aku sewani aku. Ora ik ngilang-ilangke putrane Bapak Werkudara. Watak wonten Antasena kuwi gelem kalah nek wis tekaning pati. Wah, bagus tenan. Rasah to alem. Wit biya wis bagus. Aja jeneng Antasena ki wong sing ora bagus ngono. Aja jeneng kuwati ki gelem kintil. Wah, yo syukur ayo. Wis to semelang, Jay. Pandas ngono tak tandangane Sumbarono. Pandhasmara,
1: kepriye Antasena?
0: Iki cara jagone nglubuk nantang toh. Maju sawadya balamu.
1: Oh, wani karo Pandhasmara tak sepatani lempah kowe.
0: Aduh, mati aku.

0: 모르랑긴 작각 브라딘카 이 각간 루토 각간 가리코 부트로 아우 그렇게 정화로 로용 로토 로요 puna piyadi guru napi podo kumayangan suwan kita wonten ngarsulun kakang kaneko putra ai dahat kapun didhawuh sedo pangendikanipun adi guru ing kermentah kanthi pudya pangastawanipun adi permesti basuki prapanipun ingkang raka namung taklim kula kunjuk mersanipun adi guru Ulun tampi kakang rodo kita ngaturake taklim kendelo sami-sami.
1: Pri.
0: Anjali saking menika. Mula bukane kakang rodo kita tebih ulun awit cerak ulun raketake. Menika mbuyat dina pasewakan kakang rodo kita ulun timbali. Ulun perlu mundut preso kakang rodo.
1: Perlu. Mundut preso bab menapa?
0: Sumuking kayangan menika jalaran saking punapi kakang rodo.
1: Oh, kincong warudo yang lera-lere kali progo sapa sing gawe.
0: Punten dalam sewu adikku.
1: Kekilapanipun menapa adi guru mereka jawata ingkang kepareng prisa obahing jagat.
0: Ewa semanten mawi dalu neraka sumuking kayangan sebab saking menapa. Kakang Rodo, punapi? Leres ulun menika jawata prisa obahing jagat, prisa obahing titah. Nanging Kakang Rodo, mboya ana alame ngatasé cangkriman ulun batang pribadi.
1: Oh, iki.
0: Mbok menawi mboten lepat. Toro tangkrimanipun ingkang raka darbe batang.

0: foto.
1: Eh, pun api hari guru.
0: Mboten kanyone ana bilih Kamajaya mriku ngemban dawuh timbalanipun Iwang Padana. Mriku sampun titi mangsanipun wahyu tumurun ing Martawada.
1: Ih.
0: Ingkang mriku Kakang Rudu, kita ulun suwune bantuane Batos. Ingkang supados Kamajaya maringaken wahyu dhateng salah satunggaling kita samung ngantos krentu.
1: Oh nggih, iki nderek mangayu bakya niku.
0: Kocap katarito dereng ngantos sawetawis dawuhira pikulun Bathara Guru tinampi Bathara Ngrada rekating tinarito madyaning pendopo kayiwangan ana pisowaniro sukma wicara cipta panudhasuwarani
1: pikulun kula ingkang sowan pikulun

0: apa sakdurunge kita iku mau sowan ulun lagu jontro kita mboya kepethuk karo lagune Kamajaya. Ingkang wayah mboten ngrumasi pinanggih tindakipun pikrun Kamajaya. Ingkang mongko ulun jarwani. Durung suwe wae iki mau Kamajaya ulun paringi gendoko ingkang isi Wahyu Tirta Majiko Adi sorot limang perkara. Awit miturut aturi Kamajaya dina iki Iwang Padha Wenang wis marangake yen to wahyu tumurun ing Marcapada ingkang kudu mapanake mboya genep dewa loro cacahe ya ming Kamajaya. Rene sejatine urun kuwi batin jumbuh karo putulun para Pandhawa. Awit bocah Pandhawa kuwi katon anggone tumita nang Madyapada tansah jujur pakartine temen-temen lair lan batine. Iku ingkang wajib lan pantes nampa kanugrahaning Dewa. Larening kita iku sesuling putulun para Pandhawa. Gendhoga ingkang isi kanugrahan dina iki digawa Kamajaya. Ngakhir tembe tinampa putulun para Pandhawa ya sangka kita ora ya sangka kita.
1: Yen makaten pikrun. Lenggah prayogi tambahing pangestu ingkang kula suwun. Keparang ingkang wayah badhe nungkah tindakipun pikrun Kamajaya
0: ingkang ngati-ati.
1: Uyi. Pikrun Bathara Rada ingkang wayah nyun pamit.
0: Ngati-ati ya, aja mampir-mampir.
1: Oh nggih.

哎呀！Keterangane ambak swara we kok nek digarap yo apik. Nabuh digarap yo apik. Sinden digarap yo apik. Digarap tengkoke. Geger ki ngopo yo?

Semar iki mbiyen munggo metu wedok dadi sinden ngelung jagat tekan. Wah. Wah. Mrucut.

0: Apik kuwi.
1: Ayo penghijauan.
2: Wah. Lantaran iki kowe karaku ora bakal kapengkok ing boyo banjir.
1: Ayo.
0: Weh apik. Heeh.
2: Sendro,
1: sendro peloke. Paring bantuane ibu paranggana lan kanca pradangga pun paringi sinom nyamat.
2: Waduh.
1: Sinom nyamat. Senggae sing kompak.
2: Monggo.

0: Apa apa ora mar?
1: Lho, karo wong tua kok.
0: Anu mo.
1: Apik-apik. Nangis sakwise kowe padha nglipur pikir.
0: Aku keringan marang kesaguhanku nderek panjenengane Ndoro Angka Wijaya.
1: Wis pirang-pirang dina ora kundur. Turut alas kaya mengkini. Petro, apa nih? Ayo kae Ndoro lenggah disowani mrono. Sajak sungko penggali, wayu. Macak leng,
2: macak. Juari parang rusak barong. Klambine ketan ireng. Ikete klite.
1: Ayo.
2: Nganggo selap.
1: Wah. Macak ya.
2: Aya. Camata. Abang.
1: Ane malah ra weruh dalan kowe iki.
2: Nganggo sandangan iki ya sing nyawet.
1: Ayo, Bagong macak.
2: Macak.
1: Nganggo apa?
2: Jari parang rusak. Klambine ya parang rusak. Ikete ya rusak.
1: Ana ra matur ali matur ngadeg kowe.
2: Ayo Petro.
1: Oh iya, Mok.

0: kepenak tenan iramane.
1: Wong tuwa kok. Wong tuane kuwi gaeramane mesti wah. Cespleng.

0: apa kuwi, Truk?
1: Bagong nangis. Nangis mbok sing seru.
0: Seru lirih padha wae. Saking lirih banget nangise njur ming keseseken. Petro,
1: apa nih? Daramu dipangan buto, iyo mo.
0: Lah, piye mo?
1: Mripatmu nendi nolo gareng.
0: Ya isi nenggone adate. Ora lunga-lunga.
1: Petro, ora cukup mentok tangisi. Kuingkeng sikilmu do, jangkah mumbun disi ono melayu menyang Projo Ngamarto matur poro benduru. Kowe piye mo? Aku gareng karo Bagong nututi ning aja nganti kesuwen. Oh, tak matur para bendoro. Gus. Sinuwun punto Dewa, bendoro kro kabeh ngaturake duta pelawung, Gus.

meger-meger kadya tugu Sinungkarto. Lah iku warnane panenggak ing Pandho satriya nunggul pawanang Hariya Werkudara ya Hariya Bimasena Raden Kusumayuda. Ingkang ketingal sungkawa jroning penggarih karo nampi dhawuhing Rama Prabu Pandhu Asmara tinanggenah ngupadi ing Rayu Ragil Bambang Setiwo. Watak satru ingkang santu budi tan bangkit kundur mering Pandhawa lamun datan pinanggih ing rayi kersa kendel sak ngandhaping kekayon mangkono alon pangandikaning Hariya Werkudara ingkang dereng kawiyosing lesan.

Sinatek ingkang layak satrio ngandu kumbolo Bambang Ponto Sino para teko mangkono telau arso paring dawuh pengendika karo Prabu Pandhu Asmara ingkang dereng kawiyos.

0: isa-isane nglakoni.
1: Lah kok jebul kowe Kakang Anoman?
2: Milores Yai ingkang rokok Kendali Soto.
0: Ngembo buta kowe karepmu apa, hm? Kowe bingung, kowe geger.
2: Lepat nyuwun pangapunten, yo. Awratipun kula nampi dawuh timbalanipun sinuwun Bathara Kresna.
0: Loh. Didhawuhi apa?
2: Nalika dinten kepengker sinuwun Kresna menika rawuh wonten Kendali Soto. Paring dawuh, Anoman, aku golekno papan ingkang sepo sepi sepen bebasan suket godhong ora kena krungu.
0: Kagem apa?
2: Pengendikanipun kagem genturaken topo. Gandeng pekewet ngengko nyaosi papan. Lajeng kula atur lenggah wonten kancing gelung kula. Wusana kula ngembo yaksa turut wono tentu mboten badhe dipun sumrepi sinten kemawon.
0: Oh, ngono to.
2: Lho
0: aku kuwi gumun ngrasake kok Prabu Bathara Kresna. Okeh papan panggonan ingkang pantas kinarya masuraga wae kok. Teteki menyang kancing gelungmu. Lah ingkang digayuh apa?
2: Kula mboten ngertos.
0: Ora jajal lawan. Dugane nggone Semedi Kakang Prabu yen ana tantrimane mengko aku ingkang tanggung jawab.
2: Pri, Srika.
3: Elingo sang pandito kinaryo wangsit

Bentar senu butuh yang bantu nubun panjenengan tasi kebareng midangetaken program Mamba Tere di Yogyakarta. Wonten ing acara ringgih tua cucal kan dilamban Wahyu Mustiko Aji ingkang katindakaken dening Dalang Ki Suparman. Ananging nyuwun pangapunten kula kendelaken sawetawis garan ringgih tua cucal enjang menika agem ngaturaken kumandenging azan subuh ingkang dawa tabu sekawan langkung gangsal welas menit.

0: Jaluk ngapura.
1: Inggih pun dados menapa. Namung benjang malih mereka duka ya kena ning dipenggalih kira-kira luput apa bener.
0: Wah, yo. Wis, aku ingkang luput, kowe ingkang bener. Aku njaluk pamengkumu.
1: Ingkang awon dipun bocah sampun padosi, Kang Mas.
0: Yo. Abimanyu anakku.
2: Inggih, Kanjengku.
0: Ora ngono iki kersa kakangku karo Anoman dolenggah menyang kene. Buta mau ndi?
1: Ingkang mbok gandharwa. Kakang Anoman.
0: Wah, Petro.
1: Nun.
0: Mulane buta Digdaya Anoman sing tadi.
2: Weh, kethek ogleng nggih. Wah, sebab iku ngono kok dadi buta. Ora iso buta kok buta. Cuma ming klumbrak-klumbruk.
0: Inggih.
2: Aku ngerti karepe. Kowe buta kira betake ming arep nikelke ta?
0: Pandu asmoro bapakku menyang ndi?
1: Sampun pejah
0: kuwandani
1: mboten wonten.
0: Lho kok elok.
1: Ndadosa kawuningan. Ingkang embo Pandu asmoro wau ingkang rayi kula, Kang Mas.
0: Kowe?
1: Inggih.
0: Iki bocah apa iki? Senengane mbeda wong tuwa. Lek kung golek tekan ngendi ndi sing digoleki ra lunga-lunga.
2: Mula sok marane iku dipenggalih. Duka ya kena ning aja nganggo nggubuh karepe dhewe. Ora kemen wis. Nah wis muring ora. Oh, gedhekane kok nesu. Muring. Nek kamu ngono ki piye?
0: Wah, ya wis aku luput njaluk ngapura. Ha nggih.
1: Sinuwun Kresna, kok lenggah teng mriki? Aku topo menyang kanting delunge Anoman.
2: Wah, sasare nglakoni ra. Oke nggon kok topo ning kanting delung. Piyayi kok ana gelungan ora. Iya ngono iki. Ngono iki. Pangan buta kok metu wutuh. Bebingung. Iya ngono iki. Bebeda wong tuwa. Iya ngono iki.
0: Omong ora. Kena dirungaki.
1: Kang Mas,
0: opo?
1: Damar mancung cinupet awon kabucah saya pun padosi.
0: Iyo.
1: Menawi Kang Mas kepores itu samun ngasto gendogo ingkang isi tirta mesti kewaji, Kang Mas. Prayogipun boyong wonten negari Ngamarta dipunaturaken kadang kula sepuh kawrabu Darma Kesuma, Kang Mas.

0: Setiwo.
1: Kula.
0: Bener, aku Weruhana Gendhaga tiba ning ngarepanku. Nanging digawa Durna bapakku.
1: Loh. Sebab menapa?
0: Dengan tak ngendikake yen kuwi ora isi kanugrahan nanging isi wisa.
1: Isi wisa?
0: Iya, wisa. Sawi.
2: Oh. Wong Gendhaga isi sawi. Karmane wae. Ah, piye nek ngono kuwi?
0: Kresna kakang kuwi.
2: Mah, wis. Mindon gaweni.
1: Petro,
2: Nun. Harjuna daturi mrene.
0: Oh, nika, Gus.

0: iki Mas Janoko.
1: Lah niki?
0: Harsuno. Wonten Jawa.
1: Oh, lampur iki. Janoko njuwek kok ngono.
0: Akeh ana wong nglinting udud. Kok diceneng wae. Tanpa nganggo mresani. Piyayi.
1: Malah sing ora-ora.
0: Harjuna.
1: Durut karo kemane itu ya. Gus. Temu sampean. Nang kene. Oh, Yesus. Ale kepangeten sama niku. Ono apa? Timbali ra kamu nek lho. Gosek to. Nun. Mengko dhisik.
2: Sek napa niku?
1: Ndak tak takon.
0: Pon kempon to. Timbalan kamu ono gawean kok ngene mah. Oh, piyai kok mlebu to.
1: Iya wonten dawuh.
0: Mene Harjuna
1: ing ngisor.

0: pangapunten.
1: Apa?
0: Abi sampean bocamban do teng pundi?
1: Menyang taman kae.
0: Teng taman?
1: Iya.
0: Nun sewu nggih.
1: Iya.
2: Nun. Nun.
1: Sinten iki? Weh, Lurah Petro.
0: Heeh. Wah. Kowe kira man sepet madu mbiyen kae to?
1: Nggih.
0: Ora mati-mati yo.
1: Nje.
0: Wah. Wis wis, awake mung gari balung lho. Kaya isih sugeng kok.
1: Inggih.
0: Ayo syukur.
1: Wonten menapa?
0: Aku arep njaluk welasan. Apa kowe simpen kendil tembaga sing isih anyar?
1: Gadah.
0: Nek tak bae nek, hamba monggo. Karo njaluk lombok duwe.
1: Wonten.
0: Uyah.
1: Sarem.
0: Gadah. Nih, njaluk rong gegem we.
1: Monggo.
0: Gula.
1: Gendis menapa?
0: Saanane.
1: Gendis Jawi.
0: Ya kene. Gula lombok uyah tak ulek deke siji. Cemplunge kendil. Njaluk banyune rong siwur we ya.
1: Monggo.
0: Soki banyu terus tak udak. Weh, wah. Wah, lintrek, lintrek.
1: Kagem menapa?
0: Ngrujak, tombo ngantuk. Wis yo.
1: Oh, nggih.

0: Pati, wonten rawuh sinuwun.
1: Wis rampung menipun Kakang siram jamas. Seksena no, pun Kakang ngunjuk tirta mesti kuati lan kabeh purkatang kula.
0: Sinuwun.
1: Opo?
0: Salebetipun kula tengga Gendhoga wonten cawata Nganglang Jagat.
1: Dewa Nganglang Jagat
0: inggih menawi badhe paring dawuh sinuwun.
1: Wong nirbawon langgeng. Putulun Joko Pitono. Wahyu keparinging Dewa Magut menyang negara Ngastina. Nanging gandeng kita duwe karep. Nggone ngunjuk tirta Mestika Aji kita ratakake kabeh Kurawa. Dawing jawata becike urut sepuh. Urut tuwa. Wis ya mung ngono kuwi dawuh ulun. Ulun kundur neng kayangan.
0: Tok tok tok tok tok tok.
1: Opo Durna?
0: Wonten dawuh?
1: Dawing jawata ngunjuk tirta Mestika Aji urut sepuh.
0: Nah, yen ngaten kula rumiyin.
1: Kula semanggaken
0: sendika. Mangke gak sampean nggih sedumi.
1: Nggih, ning sithik mawon mangke ndak mboten rata.
0: Nggih.
2: Pandita Kinarya